0: 23 जुलाई 1990 चंडीगढ़ की धरती 26 सेक्टर दे अंदर कहिंदे ने कि दूसरी मंजिल ते बने एस वाई एल दफ्तर दे अंदर जाके भाई बलविंदर सिंह जटाणा, भाई बलबीर सिंह फौजी, हरमीर सिंह भाऊवाल, भाई जगतार सिंह पंजोले वालों एम एस सीकरी नूं सोधा ला के एस वाई एल नहर नूं सदा वास्ते डक्का मार दिता, बन पा दिता गया। अवतार सिंह औलख ने जदों ए बब्बर कारा करके बाहर निकलन लगे मगरों दी आके बाहां दे नाल भाई बलविंदर सिंह जटाणे नूं जकड़न दा जतन कीता, जदों इहनूं हटाउण लगे कहिंदे फिर दो गोलियां इहदे भी मारियां, इह भी नाल ही उत्थे सीकरी दे मगर तोर दिता। बस ओह दिन ते अज दा दिन ओह नहर अज तक कागजां दे विच ही बन रही है। कावां रौली पैंदी है पंजाब दे लीडरां वल्लों वी कि बूंद पानी दी नहीं जाण देंगे, लेकिन चेते रखो 18,000 क्यूसक पानी जिहड़ा एक सकिंट दे विच हरी के हैड तो राजस्थान नूं जा रहा है, लखां करोड़ां रुपये जिहदा मुल बनिया, लेकिन राजस्थान वल्लों दवानी वी पंजाब नूं नहीं दित्ती जांदी। गुरु कृपा करे, इतिहास की दास्तां बड़ी लंबेरी है, किवें भाई बलविंदर सिंह जटाणे उत्ते इनाम रखे जांदे ने, किवें समेध सैणी उत्ते बंब धमाका हुंदा, किवें फिर अजीत पुल्ला भाई बलविंदर सिंह जटाणे दे परिवार नूं जिउंदे नूं साड़दा, किवें जटाणा साहिब दी शहादत हुंदी है, दास्तां लंबेरी, लेकिन टूक मात्र आपां अगले दिनां तक इहनूं थोड़ा जिहा गुरु की संगत दे नाल।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: पिताजी सचखंड वासी भाई अमरीक सिंह जी जख्मी, जिन्हां नूं दीवान हाल गुरुद्वारा मंजी साहिब तों गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीआं दे प्रकाश पुरब उत्ते जदों राग दरबार हुंदा सी, समां एक वार रुक जांदा सी जदों ओ गुरु पातशाह महाराज जी दी हजूरी अंदर कीर्तन करदे सन, ते इन्हां दे सत्कारयोग दादा जी भाई धर्म सिंह जी एक खानदानी गुरु साहिब जी दे पावन दरबार दे कीर्तनिया ने, राग दी तस्वीर इन्हां दे लहू विच है। सतगुरु जी पातशाह जी दे चरणा च अरदास करदे हां कि सतगुरु जी सेहत जाबी चढ़दी कला अपना मेरा भरिया हथ सारे जथे उत्ते रख के अपनी वडियाई कीर्तन राही इन्हां पासों करवाउण। पैसे भाई संदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब आए ने, सारिया नूं जी आया। अगला समा अति सत्कारयोग ज्ञानी मनदीप सिंह जी आप जी दे नाल सांझा कर रहे ने, धन्नवाद है सरदार भुपिंदर सिंह जी होठी गुरु घर दे सैकटरी उन्हां दे वल्लों सुचजे प्रबंध मीरी पीरी दिवस नूं समर्पित जिहड़े कीते जा रहे ने। मैनेजमेंट दी वी चढ़दी कला दी अरदास करदे हां, गुरु की संगत दी चढ़दी कला दी अरदास करदे हां, भुल चुक दी मुआफी मंगदे सतगुरु जी दा शुकराना करदे आप कोलो आग्या चाहुंदे हां जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
3: वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंत प्रसिद्ध ढाडी जथा भाई साहब भाई जगदीश सिंह जी वडाला ते उन्हां दे साथी कौम दे उन्हां महान योधियां दी गाथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे सन। समूह ही संगत वलों जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। इस तरह ही चढ़दी कला दे नाल कौम दी पंथ दी सेवा सतगुरु सच्चे पातशाह जी इन्हां तों लैंदे रहन। सो खालसा जी, जो भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा उन्हां दे जो पावन पवित्र जीवन दी सांझ आप संगतां दे नाल पा रहे सन, किस तरह उन्हां महान योधिआं ने उस समय की जो जालम सरकार सी, जो सिखां दा खुरा खोज मिटाउणा चाहुंदी सी, जो पंजाब दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू जो बख्शिश कीते ने, कुदरती जिहड़े साडे कोल जो उत्थे वस्तुआं ने उहनां नूं किस तरह जो दिल्ली दी सरकार है वह हड़पना चाहुंदी है, और खालसा जी समय समय अनुसार कौम दे महान योधिआं ने उस जालम सरकार दा मूंह भन्निया, और जिस तरह आप जी ने सरवण कीता है कि जो जटाणा साहब जिन्हां नूं आपां सारे जणे याद करदे हां जदों भी किते पंजाब दे पाणी दी गल चलदी है ਤਾਂ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ